0: van of verder niet. Ook van mijn voorraad heb ik al een man, ik heb een flight getop, ik heb een vaak hier nog, ik heb een valuable nima, ik heb een radio 2000 FM. Tonga moe bulangi koto wa utugi ai ai ui ai fango fango o felenite.
1: Ui aho fly beni aho hongo fulu o sivlai ua fe ua ono kwa o sai feo faho kwetu ai ui ai fango fango o felenite meritio 2000 pe mono tali tali le ko do be mo to se da kai nga tong wo ngona tu hinga ya pe nga lo be ai da program ko ya o e fia fini o fa ya si ko do le ka ga ma ke mo to lu ke mo nga o e ma hi o fa at fo ga de mo to lu nga api ho po de pe mo ke mo to lu ko do be ya ta pa ko lo be fa no nga program ma ni te ta be hinga lu ya pe ko nga lu o pe ta fo fe ta i be ta o ta wi fo no ha o to ta u sia mai ai a ho fo ga lo ko ya ko kong o logi o ta bor kala ma ko e fra felo tu ya ai fang fang o felenite